exka if em kawa walangwe pangom tanu kuchu aungo program ko sawisi si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm anu tutu ko e aungo walangwa ta sa masede kwang khang ko supa ke manite ma cha mo ta ngwa ba ko e awa de ngke palapalan ko koma Aku sida ki kokoma amalin khosa, o aku sida kokoma chikwama, o aku sida kokoma ki dewe skola, o aku sida kokoma ka nui atu wa kliniki. O chiki mtancho nga wala, aku sa wuzi si ka ke radu, ki kawe atu wa kaisi pa nga wakwe kaikwa radu ke numuru, ya wane ten seva, pen neha FM, nganu mtoto kwe a nga ta wala ngazi chao. Hankwe sa wuzi si ka ke radu ke mongo maso, ta gwa nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga wala n